nim don cry bɔfo ne baba nti ensese ye ho ensese ya koma aye nshira 104.5 FM ye no mwana kan radio station ano pabosu yosu ni enche bia nkwanshe sem kakra baba na yetimi ashe ye ho nkran